koko lara o ta le iran le ko dide kara o le pemba atora wo atura pese atura daada kegun to kegun na kara o ya gaga ara nro ni tele ko ro ni mo te ba ti fi kara o le pemba mra lese kese lo nsise wonu egun to si nsa to to re osubu ye ke fa paro tabi fi ese da fi kara o le pemba wo kai ara re o le pada yakin lala action action o je ara re ro tabi eyan dedun kara o le pemba loko gbogbo won agbara po kara o le pemba to ye pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele ni be ka po ogun ibo lo se kara o le pemba ero se se pire patu

0: koko lara ota le iran le ko dide tara o le pemba atora wo atura pese atura daada kegun to kegun na tara o ya gaga ara nro ni tele ko roni mo te ba ti fi kara o le pemba mra lese kese lo nse wonu egun to si nse atoto re osubu yeke fa paro tabi fi ese da fi kara o le pemba wo kai ara re o le pada yakin lala action action o je ara riro tabi eyan dedun tara o le pemba loko gbogbo won agbara po tara o le pemba to ye pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele ni be ka pogun ibo lo se tara o le pemba ero sese pi ire patu opere tapata ponpon tara o le pemba o kisibe
1: tara o le pemba more atura dada
2: wow ewa jadun itowo didara ti new bobo 100 Bobo 100 ni wara miran ti nbe ninu igo ni milimita egba o le mewa ti o si kun fofo pelu vitamin C PHA ni eyi ti ma mu opolo ji pepe ti o si tun se ara lore o tobi si o dun lenu be o tun ki popopo Bobo 100 asara lore idara

kolara ota le iranle ko dide kara o le pemba atora wo atura pese atura daada kegun to kegun na kara o ya gaga ara nro ni tele ko ni mo te ba ti fi kara o le pemba mra lese kese lo nse wonu egun to si nsa tutu re osubu ye ke fa paro tabi fi ese da fi kara o le pemba wo kai ara re o le pada yakin lala action action o je ara re ro tabi eyan dedun kara o le pemba loko gbogbo won agbara po kara o le pemba to ye pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele ni be ka po ogun ibo lo se kara o le pemba ero se se pi ire pa

Kukuku la rao thali. Mira nle kodide. Karao le pemba. Atura wo. Atura kpese. Atura da da. Kegunto kegunan. Karao yagaga. Aran roni tele kuruni man. Tebati fi karao le pemba mra. Lese kese lo inshishe wanu igun. Tusi inshia. Soture. Oshubu yeke fa parota bi fiese da. Fi karao le pemba mwo. Kai. Arari o le pada yakin lala. Action. Action. Oje awoka. Aroma legun. La kwebe. Arari ro. Tabia nye didun. Karao le pemba mloko bobo wan. Agbara po. Karao le pemba. To ye pharmaceutical industries limited. I want to look to shake back a little bit of a go, you bolo shake. Carol le pemba. Eros a shake, patu